حرف زن و ازدواج که زدی این قصم و صد برابر شد. حرف جنس لطیف که اومد درد دلامون تازه شد. آخه کدوم آدم عاقل میاد با آدم بیکار زن میده؟ هی میگن تو که بیکار

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

این اسمت اسمن دل و دین بستد کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

از هیچ را افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته سردرگم و